0: צריך תנים. מס אימפורטן, שום צחבי. פעם קואופרטיבה תוקויאל, ים אחתנך תקרין קופר, שינה ייקה פאק. שפעם תוקויאל דוזית.
1: תכני היקה באפק, חונגוול אבשינטה.
0: פקוקין, איתיצקה חונטרצ'קה, מס דה מיל פרם.
1: איק איק, ב-27 קיצ'קובה, דה גולאסוס, שפאק.
0: חס פאזיל נבן פרטיסיפר, טריקן קצל הפקוקין, נעתך חון קופון שווה מס רגל, תק 300 קצל מס, נעתך חון קופון שווה מולק, צ'קתק נתוך פונט, נעתך שווה.
1: שק השח ביין, צ'קתק חונצ'קה, אושי מוטו, אושי לבדורס, יושי אסטופס, שינק אסבלט.
0: קואופרטיבה טוקויאל, תו בינסטר, נו. שקול ינרי הרמסה, נקיסקה, אוסטפה, שחובה, תייקה, פבל, נקול רי הרמסה, שוכה נייק פה, נאור, שאיכל, שאיכל רי הפואק, נקעיר, חונה וצ'יביל יתותו, יצ'יקה, זינה פק צ'ווה נמח, רוקינגה קולו המיקופה, קול בקחום פק, קסט, קל צ'וויכטר, פונבו צ'וויץ', קסט, עייריר, שניביר, כוחיר, קרדיטו אגריקולה, חרנו בנקנה נמצרה, תקרדיטו פרודוקטיבו, חרנו בנקנה נמצרה, מוטו, או קרדיטו ואיקולו, חתקה בבא, קרדיטו דקונטרה, קסלנטס צ'פאמה קסלימאר צרק חוכך נבן נלנגוע מקופה מסמך הפנבי אינטר רדיו תגלה